Musik kalau mana bangga lu ngai temui ti vai tele malfai malpese vai mai ua tangi vale lobe ua fialu lobe lo nainga ua sisi ili molobe. Leo tu lima minuto on talo lima talo tu la lima ngai ya tu afun fai ngapa anga mau pengat fai langi ngalai talo tau longo longo tu fatalo fatu tato proklame pe va pelefto ai mafuta mai au tato ye pel musik kalau mana bangga lu